Rakyat mula pilih gaya hidup lebih cost efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 9 pagi.

0: bulan sebelumnya.
1: Selain itu katanya, corak penggunaan elektrik masih terkawal meskipun dalam keadaan cuaca tidak menentu. Sementara itu, inisiatif Budi Madani Run 95 dilihat membantu kerajaan memahami pola penggunaan bahan api dalam negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menjelaskan mekanisme pengurusan permintaan itu penting bagi memastikan bekalan bahan api kekal konsisten dalam tempoh panjang meskipun ketidaktentuan global berterusan. Beliau dalam pada itu turut menafikan telah mengemukakan had 150 liter petrol Run 95 sebulan di bawah program berkenaan. Jelas Liu, kenyataannya sebelum ini telah disalah tafsir atau diambil di luar konteks. Perbuatan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai haram dan berdosa besar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menegaskan, mencaci para sahabat bermaksud menghina insan yang bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan menegakkan Islam. Menurut beliau, para sahabat merupakan generasi terbaik yang mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah At-Taubah. Dr. Zulkifli turut menyeru supaya menghormati dan menyayangi para sahabat selain menjauhi fitnah terhadap golongan berkenaan. Katanya masyarakat juga perlu menjaga lidah dan penulisan daripada mencemarkan kemuliaan mereka. Terdahulu tular di media sosial suatu klip membabitkan ahli parlimen Pasir Putih, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh yang dipercayai menghina sahabat Rasulullah. Sementara itu, Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil menegaskan kenyataan melibatkan ahli Parlimen Pasir Putih itu merupakan tuduhan berat dan tidak wajar diungkap sewenang-wenangnya. Lebih-lebih lagi terhadap para sahabat Nabi Muhammad yang mempunyai kedudukan mulia di sisi Islam dan perlu dihormati. Beliau turut menekankan kepentingan menjaga adab ketika berbicara mengenai para sahabat bagi mengelak timbul fitnah serta kekeliruan dalam masyarakat. Berita seterusnya. Keperluan rakyat Sabah terus menjadi perhatian kerajaan Madani menerusi pelaksanaan dasar dan bantuan yang lebih berkesan di lapangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di luar bandar turut diperkukuh termasuk dalam aspek peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan yang juga Ahli Parlimen Batu Sapi dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar semalam. Katanya kerajaan mahu setiap bantuan benar-benar sampai dan dirasai rakyat Sabah. Empat lagi mangsa ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat bot karam yang dipercayai membawa pendatang tanpa izin warga Indonesia di perairan Pulau Pangkor. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotob memaklumkan mayat tiga wanita dan seorang lelaki itu ditemukan terapung kira-kira 13 batu nautika dari Pulau Talang perhampiran Segari petang semalam. Menurutnya, penemuan terbaru itu menjadikan keseluruhan mangsa ditemukan setakat ini seramai 27 orang termasuk 23 yang berjaya diselamatkan pada Isnin. Operasi SAR diteruskan bagi mengesan 10 lagi mangsa yang masih hilang dengan bantuan pasukan polis marin dan TLDM. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.6 pada skala Richter melanda Iran semalam. Menurut Pusat Seismologi Iran, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 10 km berhampiran sempadan wilayah Tehran, Mazandaran. Kegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar termasuk bahagian timur wilayah Tehran dan bandar berhampiran wilayah Mazandaran. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. UAE mengecam tindakan merampas sebuah kapal tangki minyak di luar pantai Yaman yang membawa sejumlah pelaut warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan keluarga pelaut yang diculik serta menyokong segala usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan laluan perdagangan.

Terima kasih. Lapan lagi mengkang ba awak ngelah tengah hari ki ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

0: Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan sepenuhnya di platform RTM dan Unify TV. Berita baik itu disampaikan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil pada sidang media mingguan di Angkasa Puri.
1: Sebentar tadi, Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut dimaklumkan Pusat Mediasi Madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini. Khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Setakat ini terdapat lebih 170 individu berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang memerlukan mediasi bawah kos RM250,000. Sementara itu, tambah Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan mengadakan sesi libat urus bersama penjaja bagi mengenal pasti isu yang menyebabkan kadar penyertaan golongan itu dalam program bantuan kewangan formal masih rendah. Arahan diberikan susulan kajian dan hasil tinjauan Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati hanya 5% penjaja menerima bantuan daripada institusi seperti Bank Simpanan Nasional, Tekun Nasional serta Amanah Ikhtiar Malaysia. Dalam sidang media sama, Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani memberitahu Malaysia menzahirkan rasa kesal terhadap Kerajaan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu dari negara tersebut pada saat akhir.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain Kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sektor pembinaan mengekalkan momentum peningkatan pada suku pertama 2026 dengan pertumbuhan 8.5% kepada RM46.5 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan DOSM, prestasi itu didorong terutamanya oleh pengembangan berterusan dalam subsektor aktiviti pertukangan khas serta bangunan bukan kediaman yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan 2 digit sebanyak 24.6% dan 12.7%. Subsektor bangunan kediaman turut merekodkan peningkatan sebanyak 6.1%. Sementara itu, subsektor kejuruteraan awam kekal positif dengan pertumbuhan marginal sebanyak 1.5%. Penyertaan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di India selama 2 hari selari dengan kepentingan negara untuk memperkukuh daya tahan ekonomi. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke India, Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata ia juga mencerminkan komitmen Malaysia untuk mempercepat transformasi digital dan menggalakkan pembangunan mampan. Selaras dengan aspirasi untuk menjadi negara anggota BRICS, Malaysia akan terus melibatkan diri secara konstruktif dalam BRICS. Mesyuarat itu menjadi platform persediaan utama menjelang sidang kemuncak pemimpin BRICS yang akan berlangsung pada September ini di New Delhi. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam supaya sentiasa menjaga pertuturan dan memilih kata-kata yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam juga diingatkan supaya meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat termasuk ucapan atau kenyataan yang boleh mencetuskan salah faham.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' rasyidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Berita seterusnya, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baru Datuk Seri Abdul Halim Aman memulakan tugas secara rasmi hari ini menggantikan Tan Sri Azam Baki yang menamatkan perkhidmatan selepas 42 tahun berkhidmat dalam Suruhanjaya tersebut. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar merakamkan ucapan tahniah kepada Datuk Seri Abdul Halim atas pelantikannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kerajaan Negeri Sarawak telah mengenal pasti kira-kira 15,000 hektar tanah yang berpotensi besar untuk penanaman padi secara komersial. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Martin Ben berkata, setakat ini sejumlah 6,176 hektar tanah telah diluluskan oleh Pasukan Petugas Padi dan Beras Sarawak untuk dijalankan penanaman berkenaan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 2,325.32 hektar tanah negeri telah diwartakan sebagai kawasan khas penanaman padi. Datuk Martin menyatakannya pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tiba di

0: Malaysia amat kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan siri peluru berpandu sehingga menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia sama sekali tidak dapat menerima alasan yang dikemukakan pihak Norway berhubung tindakan berkenaan. Keputusan berkenaan dibuat pada saat akhir dan semua pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual yang ditetapkan tanpa sebarang isu.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut memaklumkan pusat mediasi Madani bakal dilancarkan di Kuala Lumpur pada Isnin depan. Beliau berkata, khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri.
1: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000.
0: Sementara itu, menurut Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja bagi memastikan bantuan kewangan formal dapat diperluaskan kepada golongan itu. Arahan tersebut susulan hasil kajian Institut Pendidikan Khazana yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
1: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Mengulas lanjut mengenai isu dakwaan menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Datuk Fahmi berkata, jemaah menteri mengecam keras kenyataan tersebut dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan lanjut terhadap isu perkenaan.
1: Jemaah menteri dimaklumkan bahawa terdapat sejumlah laporan polis yang telah dan sedang dilaksana, sedang dibuat, maka kita serah kepada pihak berkuasa, terutama mungkin majlis ataupun jabatan agama yang berkaitan untuk lakukan siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media mingguan di Angkasa Puri. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak baik dan tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam pada itu, Ketua Polis Negara Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, perkara itu sedang dalam perhatian dan tindakan pihaknya.
3: Ya, itu masih lagi dalam kita punya perhatian dan tindakan lah. Apa-apa juga kita masih lagi menunggu daripada pihak yang berkaitan.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya. Harga runcit diesel di semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 sen liter mulai esok hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit RON 97 turun 20 sen kepada RM4.70 sen liter manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. Kementerian itu menjelaskan harga bersubsidi secara bersasar masih kekal termasuk budi 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pada RM2.15 seliter. Penurunan harga itu selaras dengan mekanisme harga automatik berikutan penurunan harga pasaran antarabangsa. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, berbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
4: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dua beradik perempuan yang lemas selepas dihanyutkan arus deras di Sungai Jeram Pasir Manir, Kuala Nerus selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Jeram Manir petang tadi. Mangsa Nur Afiqah Syahidah Muhammad Syawaluddin dan adiknya Nur Syahidah Syahidah Azman sebelum itu menjalani bedah siasat di Hospital Sultan Zainal Abidin sebelum dituntut keluarga. Solat jenazah disempurnakan pada pukul 2:05 petang sebelum dikebumikan dalam suasana hibah dengan lebih 100 ahli keluarga, guru dan pelajar hadir memberikan penghormatan terakhir. Luar negara. Indonesia akan menilai semula dasar pengecualian visa kepada pengembara dari Asia Tenggara. Ia susulan siri penahanan rakyat asing yang didakwa menjalankan operasi penipuan dan perjudian dalam talian secara tidak sah. Pengarah Immigration Indonesia, Hindar Samarantoko berkata, siasatan mendapati ramai individu terlibat memasuki Indonesia menggunakan kemudahan pengecualian visa atau memohon permit semasa ketibaan. Minggu lalu, pihak berkuasa menahan lebih 500 individu dalam dua serbuan berasingan. Ia membabitkan sedikit perjudian dalam talian di Jakarta dan sedikit penipuan di Batam, Kepulauan Riau. Mereka yang ditahan terdiri daripada warga Vietnam, Kemboja, Malaysia, Laos dan Myanmar. Israel terus mencabuli genjatan senjata di Lebanon. Serangan terbaru ke atas kenderaan di Lebuh Raya Selatan Beirut meragut 8 nyawa, termasuk 2 kanak-kanak. Menurut Kementerian Kesihatan, tentera Zionis melancarkan 3 serangan ke atas Barja, Jieh dan Sadiat. Sukan. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ia hasil kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara melibatkan Unifal, Celcom Digi dan U-Mobile.
5: Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Piala Dunia 2026 dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico dengan format baharu melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan. Gandingan bergu campuran badminton negara Cheng Tangji Toh Yi Wei didapatkan sebagai atlet terbaik pada Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100+ 2025. SAM dalam kenyataan memaklumkan pasukan ranking keempat dunia itu menewaskan 4 calon lain.

Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Binun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, Intu Sarawak.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap pria, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anda berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.